patente ton bolo no yen do ni yen jero se fi ma e lo jilo kan ne o mi azote no papa mi ton anago saku e to di won ni ku do da meditation ku yo to ni saku ero mo